0: Ti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný pondelok. Nakrúcenie filmu Bojovník sa poriadne skomplikovalo. Herec sa počas jednej z akčných scén zranil natoľko, že namiesto pokračovania na pláci putoval rovno na operačnú sálu. Tvorcovia tak museli natáčanie prispôsobiť nečakanej situácii. Do Prahy mierí Sway Lee. Americký rapper a polovica dua Ray Sremmurd vystúpi už zajtra 11. v klube Sasazu. Tešiť sa tak môžeš na jeho solové tracky, ale aj hity, ktoré preslávili Ray Sremmurd po celom svete. Český diaľkár Petr Mindl-Schmidt mierí na majstrovstvá Európy v Birminghame s odvážnym cieľom. Niekdajší futbalový talent chce napriek sezóne poznačenej zraneniami prekonať osobný rekord 803 cm a minimálne zopakovať 7. miesto z posledného európskeho šampionátu. Kvalifikácia ho čaká už dneska. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Máme 6.02.
3: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: pekný začiatok týždňa. Kasanova Bulhár po 5 rokoch opäť sadol k veľkému rozhovoru. Pre 2L Boys prebral aktuálne dianie, svoju hudbu aj ďalšie témy. A fanúšikom tak po dlhej dobe ponúkol otvorenejší pohľad na to, čo má momentálne za sebou aj pred sebou. Celý rozhovor nájdeš na ich YouTube kanále. Ak hľadáš kultúru priamo v centre Brna, tak počas celého leta prebieha festival Uprostred. Ulice, námestia aj netradičné zákutia mesta zaplňajú koncerty, divadlá, tance či ďalšie vystúpenia. A veľká časť programu je zdarma. Festival pokračuje až do konca srpna. Český motocyklový jazdec Filip Salač prvýkrát v kariére vyhral preteky majstrovstiev sveta Moto2. K triumfu vo Veľkej Británii mu pomohla aj kuriózna chyba lídra Manuela Gonzáleza, ktorý začal oslavovať okolo skôr, pretože si myslel, že už je v cieli. Salač situáciu využil, zvládol dramatické posledné kolo a pripísal si životné víťazstvo. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: No, máme tu 7 hodin.
2: To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: To je hrozný.
2: Ano, ano.

0: Herec sa počas jednej z akčných scén zranil natoľko, že namiesto pokračovania na pláci putoval rovno na operačnú sálu. Tvorcovia tak museli natáčanie prispôsobiť nečakanej situácii. Do Prahy mierí Sway Lee. Americký rapper a polovica dua Ray Sremmurd vystúpi už zajtra 11. v klube Sasazu. Tešiť sa tak môžeš na jeho solové tracky, ale aj hity, ktoré preslávili Ray Sremmurd po celom svete. Český diaľkár Petr Mindl-Schmidt mierí na majstrovstvá Európy v Birminghame s odvážnym cieľom. Niekdajší futbalový talent chce napriek sezóne poznačenej zraneniami prekonať osobný rekord 803 cm a minimálne zopakovať 7. miesto z posledného európskeho šampionátu. Kvalifikácia ho čaká už dneska. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 5 minut.
2: To je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Začiatok týždňa, Casanova Bulhár po 5 rokoch opäť sadol k veľkému rozhovoru. Pre Dvojliter Boys prebral aktuálne dianie, svoju hudbu aj ďalšie témy a fanúšikom tak po dlhej dobe ponúkol otvorenejší pohľad na to, čo má momentálne za sebou aj pred sebou. Celý rozhovor nájdeš na ich YouTube kanále. Ak hľadáš kultúru priamo v centre Brna, tak počas celého leta prebieha festival Uprostred. Ulice, námestia aj netradičné zákutia mesta zaplňajú koncerty, divadlá, tance či ďalšie vystúpenia a veľká časť programu je zdarma. Festival pokračuje až do konca srpna. Český motocyklový jazdec Filip Salač prvýkrát v kariére vyhral preteky majstrovstiev sveta Moto2. K triumfu vo Veľkej Británii mu pomohla aj kuriózna chyba lídra Manuela Gonzáleza, ktorý začal oslavovať okolo skôr, pretože si myslel, že už je v cieli. Salač situáciu využil, zvládol dramatické posledné kolo a pripísal si životné víťazstvo. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Je 9.02 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný pondelok. Nakrúcenie filmu Bojovník sa poriadne skomplikovalo. Herec sa počas jednej z akčných scén zranil natoľko, že namiesto pokračovania na pláci putoval rovno na operačnú sálu. Tvorcovia tak museli natáčanie prispôsobiť nečakanej situácii. Do Prahy mierí Sway Lee. Americký rapper a polovica dua Ray Sremmurd vystúpi už zajtra 11. v klube Sasazu. Tešiť sa tak môžeš na jeho solové tracky, ale aj hity, ktoré preslávili Ray Sremmurd po celom svete. Český diaľkár Petr Mindl-Schmidt mierí na majstrovstvá Európy v Birminghame s odvážnym cieľom. Niekdajší futbalový talent chce napriek sezóne poznačenej zraneniami prekonať osobný rekord 803 cm a minimálne zopakovať 7. miesto z posledného európskeho šampionátu. Kvalifikácia ho čaká už dneska. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Bude 9.58 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: pekný začiatok týždňa. Kasanova Bulhár po 5 rokoch opäť sadol k veľkému rozhovoru. Pre 2-liter Boys prebral aktuálne dianie, svoju hudbu aj ďalšie témy. A fanúšikom tak po dlhej dobe ponúkol otvorenejší pohľad na to, čo má momentálne za sebou aj pred sebou. Celý rozhovor nájdeš na ich YouTube kanále. Ak hľadáš kultúru priamo v centre Brna, tak počas celého leta prebieha festival Uprostred. Ulice, námestia aj netradičné zákutia mesta zaplňajú koncerty, divadlá, tance či ďalšie vystúpenia. A veľká časť programu je zdarma. Festival pokračuje až do konca srpna. Český motocyklový jazdec Filip Salač prvýkrát v kariére vyhral preteky majstrovstiev sveta Moto2. K triumfu vo Veľkej Británii mu pomohla aj kuriózna chyba lídra Manuela Gonzáleza, ktorý začal oslavovať okolo skôr, pretože si myslel, že už je v cieli. Salač situáciu využil, zvládol dramatické posledné kolo a pripísal si životné víťazstvo. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Bude 10:58 a ty posloucháš Radio Spin.

0: Pekný pondelok. Nakrúcenie filmu Bojovník sa poriadne skomplikovalo. Herec sa počas jednej z akčných scén zranil natoľko, že namiesto pokračovania na pláci putoval rovno na operačnú sálu. Tvorcovia tak museli natáčanie prispôsobiť nečakanej situácii. Do Prahy mierí Sway Lee. Americký rapper a polovica dua Ray Sremmurd vystúpi už zajtra 11. v klube Sasazu. Tešiť sa tak môžeš na jeho solové tracky, ale aj hity, ktoré preslávili Ray Sremmurd po celom svete. Český diaľkár Petr Mindl-Schmidt mierí na majstrovstvá Európy v Birminghame s odvážnym cieľom. Niekdajší futbalový talent chce napriek sezóne poznačenej zraneniami prekonať osobný rekord 803 cm a minimálne zopakovať 7. miesto z posledného európskeho šampionátu. Kvalifikácia ho čaká už dneska. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Bude 11.59 a ty posloucháš Rádio Spin.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.